Ya luko mi bo here maharo di lu cha cha ta ze ti tan sa ya pe ta gi ro don zo le ma ta ne ne ma sha ki ta ya zo me je ro bo sang cho ta ti o no le sang xie no Flower deep in me, Pohanya, boy. Talato donkey, Matoya. Tango.